soa wo minisem pa de bra ne mama obi som obi som obi som obi som obi som obi aha obi nie ekosi sei nie bon soa wo minisem pa de bra ne mama obi som obi som obi oribo